tatami ostam ni te taha pe me he nima I he e vavin kage te wat pe ta ngai fas mo ta ta ta ai ko ne oswa no me nima ko proclama to kon fra la mari e ia ke e vavini e fra hoko atu ia e patere a Kristo tai a e vavini ko ia te wat pe ta ngai fas mo ta ta ta ai ki e tau proclama ko hoko malo.